0: 無事もでした。
1: Yeah, Crystal. The Juliet Bravo 1, Romeo Delta 1. The Crystal 67.
2: Okay.

0: わかりました。
1: Ohio tag, Kilo Kilo Tango 7022, gonna be at the 322 southbound off ramp.
2: 10-4.